is Summertime on Radio Antenna 5.

0: Summer.
1: With Antenna.

Summer. With Uncanny.

0: Summer.
1: With Antenna.

Banjska 35. Управител и главни одговорен уредник Зоран Петров. Телефон 02-3111-911. www.antenana5.mk. Регулаторно тело. Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.

This is Summertime on Radio Antenna 5.

0: Summer.
1: With Antenna.

0: Summer.
1: With Antenna.
2: Antenna Pet Temperatura. Sponsor Sparkasse Leasing. Sparkasse Leasing ви я представува моменталната температура во центарот на Скопје.
3: Температурата во центарот на Скопје е 22 степени.
4: Точно е 7 часот.
5: Следува утринска програма на Антена 5. Главен и одговорен уредник Зоран Петров. Водители Антонио Вилковски, Дени Станоевска-Джидрова. Вестите се превземени од Мија и Маквакс. Антена 5. Август 2026.
2: Следува најбрзата реклама на сите времиња.
6: Најбрзата реклама на сите времиња. Најбрзата реклама на сите времиња.
2: 3-4 сега. Неотел. Толку брза реклама за толку брз интернет.
7: Успехот не е подарен. Заслужен е. Поголем простор и модерен дизайн. Прецизност. Мочност. Контрола. На терен. Мидеа. Број 1 производител на бела техника во светот. Сетек. Ексклузивен дистрибутер за Мидеа во Македонија.
8: Велата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Велата. Играј за забава. Играј одговорно.

0: si zabava во секој ден и претвори го возењето во вистинско уживање со новата Fiat Grande Panda. Нов турбо мотор, модерен и смел дизајн и просторна внатрешност. Новата Fiat Grande Panda те очекува од 15.990 евра. Закажи пробно возење веднаш. Fiat.мк.
1: За повеќе моменти, ајде во Нептун. Најголема понуда на квалитетна бела техника и технологија по најдобри цени. Ајде во Нептун.
2: Хаусмајстор Плус. Чистење и хигиена. Управување со стамбен и деловен простор. Хаусмајсторски поправки, хортикултурно уредување и одржување површини. Само еден е мајстор. Хаусмајстор Плус. Телефон 1-34-34.
3: Седум во седум. Седум супер хитови за почеток на денот.
4: Добро утро, јас сум Антонио, ова е утринската програма на Антена на стартот на новиот работен ден. Она што можам да ви го понудам е одлична музика во првиот блок 7 во 7. Започнавме со Powerplay хитот, а ќе продолжиме со една ваква соработка. Maroon 5, Cardi B, Girls Like You.

Мрая Кери в утринската програма, подсетување на еден од незините најголеми хитови Хани, предходно Тейлор Свифт со The Fate of Ophelia, започнавме со Maroon 5 и Cardi B во блокот 7 во 7, мешавина од супер хитови. Ке продолжиме и понатаму со Ариана Гранде, Сабрина Карпентер следува, но предходно Шига Бейб, се подсетуваме на Overload.

0: playing all the new hits from around the world. From around the world. Don't touch that dial. Antenna 5, your superstation.
1: What time is it?
2: Точно е 7 часот и 30 минути.
3: Ова лето, твојата забава е на Глеј. Сега, за половина цена, искористи 50% попуст на Basic пакетите. Гледај ги најдобрите домашни наслови, регионални серии и филмови. И секако, најпопуларната детска програма на мајчин јазик. Глеј, за само 99 денари месечно. Акцијата важи до 31 август. Достапно и за корисниците на Македонски Телеком.
4: За капење, шешир, пешкир, сарафешан. Спремни за лето? До 70% попуст на костими за капење и летни аксесуари. Твој стил, твој одмор, твое лето. Сарафешан, that summer feeling.
5: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вилата. Играј за забава. Играј одговорно.
6: Бесплатно рекламирање.
7: Антена 5 ви представува. Подготвен ли си да ја искусиш иднината? Скопје, повторно станува центар на вештачката интелигенција. На 22. и 23. септември, AI Tech Summit Филип Аврамчев повторно ги обединува водечките светски AI експерти, компании и визионери во Националната опера и балет. Два дена исполнети со инспиративни предавања, панели, AI Labs, Експо, Хакатон и можности за нови идеи, партнерства и бизнис можности. Открий и технологиите што ќе го обликуваат светот утре. Обезбеди го својот билет денес на techsummit.ai. AI Tech Summit. Твојата врата кон иднината.
8: Слушајте на Антена 5. Моја антена. Секој работен ден од 8 до 9 на Антена 5. Моја антена. Спонзорирана од Телеком.
9: Жешки денови и високи попусти само во Sport Vision. Повеќе производи на поголеми попусти до 50% цел месец август. Побрзај, количините се ограничени. Sport Vision. Ние сме екипа.
10: Летото во Винер Слот Клуб носи големи добивки. Од 17 јули до 16 август играј за 7 джекпоти од по 500.000 денари. За голд статус следуваат плюс 10%, а за VIP плюс 20%. Винер Слот Клуб, твоето лето на добивки.
11: Ова лето филмот повторно е под звездите. Скопје Сити Мол и Синеплекс ве покануваат на Rooftop Open Air Cinema. Секоја среда, петок и сабота од 20 часот и 30 минути на најубавиот руфтоп во градот. Руфтоп Open Air Cinema, вашето омилено летно кино.
12: И ова утро, будење со суперхитови.
13: Суперхитови.
12: И интересни муабети. Утринска програма на Антена.
14: Во моментот во центарот на Скопје 22 степени, денес не очекува промели во облачно време со сончеви периоди, наместа ќе биде нестабилно со пороен дожд, грмежи и засилен ветер. Локално процесите ќе бидат во форма на невреме со силен ветер и услови за појава на град. Температурата ќе опадне за неколку степени. Идува слаб до умерен ветер од североисточен правец кој наместа повремено ќе се засилува. Сепак температурата значи до 37 степен. Добро, тоа е некое заладување, така? Во Скопје до 36-тиот. Утре наместа ќе биде повторно нестабилно со пороен дожд, грмежи и засилен ветер. Локално процесите ќе бидат во форма на невреме со силен ветер и услови за појава на град. Во деновите од викендот времето ќе биде претежно стабилно и температурата повторно ќе биде во пораст, веројатно со температури на 30 степени ќе бидеме до крајот на месец август, за септември ќе видиме. Што се несува до сообраќајот, се одува непречено по суви коловози надвор од градските средини, сообраќајот е зголемен, на граничните премени нема подолги задржувања за влез излез од државата. Ова е утринската програма на Антена, јас сум Антонио Совас и денес е до 9 часот и по блокот цело во 7. Ајде да продолжиме со Оливија Родриго. Да услушаме и Теди Свимсно предходно Елена Спайро, нещо отлично от нея, Material Lover.

За околу месец и пол завршува периодот во кој што може да се пријават песни за Греми, за номинациите за Греми, така што очекувам Оливија Родриго да има некоја номинација. Зборувам за Греми за следната година и ме радува што се уште живееме во период кога слушаме музика од вистински луѓе, затоа што се повеќе некако вештачка интелигенција навлегува во музиката, па дури стриминг платформите имаат песни кои што се застапени на тие платформи и кои што слободно може да се преслушуваат. Не беа досега никако значени, па не знаеме кој е вистински изведувач, што е AI. Се така ќе биде се до месец септември, барем што се однесува до Spotify, затоа што Spotify вчера најави дека од средината на септември ќе воведе нова AI персона ознака со која јасно ќе бидат означени профили на изведувачи кои се целосно генерирани со вештачка интелигенција. Од компанијата велат дека не сакаат корисниците да мислат дека следат вистински артист, а потоа да откријат дека станува збор за AI изведувач. Spotify дополнително ќе ги проверува сите постоечки профили досега и корисниците ќе можат и самите да пријавуваат сомнителни AI профили. Ваквите изведувачи нема да се појавуваат во уредничките и персонализираните препораки, освен на корисникот веќе не следи некој AI изведувач. Не знам ни како да ги насловам, затоа што некако не сум навик да такво нешто. Новата ознака инаку е дел од напорите на Spotify да внесе поголема транспарентност во време кога музиката создадена со вештачка интелигенција се повеќе ги преплавува стриминг

AI muzika, со посебно со новата платформа Suno. Меѓутоа, тоа е едно, сепак тој издава музика што сам ја создава и отпеана од вистински луѓе, така што тоа веројатно не

0: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 8 časot.
2: Pretirate. Ajde, si odmem. Ćao.
3: Smetka?
2: Da.
3: Vednaš?
4: Prva platežna kartička za deca.
5: Halk Bank. Važni se decata.
6: Ова се број еден хитовите во светот. Спонзор Viva. Viva Сокомите. Види представуваат број еден хитовите во светот.
7: На место број 1 оваа недела во Америка. Ела Лангли, Choosing

0: Пасощі.
1: Проверено.
0: Резервація.
1: Проверено.
0: Полнач.
1: Проверено.
0: Рута.
1: Проверено.
0: А куріво ставі?
2: Проверено. Окта. Програма гаранція. Предвидлива кілометража. Подобрі перформанси. Почисто согорування. Істражування на стратум R&D за прецепціїте іскусствата на потрошувачите. Субензійските станиці горе сама. Проверено за секоє патування. Окта. Енергія за живот.
3: Антена 5 температура. Спонзор. Шпарка се лизинг. Шпарка се лизинг. Вие представува моменталната температура во центарот на Скопје.
4: Температурата во центарот на Скопје е 24 степени.
5: Јас се одбирам нов автомобил и се јавувам во Шпарка се лизинг и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Шпарка се лизинг.
6: Точно е 8 часот.
7: Моја антена. Секој работен ден од 8 до 9 на Антена 5. Моја антена. Спонзорирана од Телеком.
8: Јави се кога ќе стигнеш.
9: Пиши да не те мислам, важи?
10: Убаво да си поминеш, ама и не заборавај. Прати слика од плажата.
11: Со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот. Повеќе немаш изговори. Уживај и сподели ги најдобрите моменти со најблиските.
12: Гни си забава во секој ден и претвори го возењето во вистинско уживање со новата Fiat Grande Panda. Нов турбо мотор, модерен и смел дизайн и просторна внатрешност. Новата Fiat Grande Panda те очекува од 15.990 евра. Закажи пробно возење веднаш. Fiat.мк.
13: Користете ја големата летна распродажба во Енмон. За вас подготвивме бројни попусти на плочки, славини, санитари и уште многу повеќе. Посетете не во Скопје, Штип, Струмица, Велес и Битола или на enmon.mk.
14: Имаш еден неочекуван проблем и уште барем три тековни трошоци за плаќање, се јави на пет места, а на сметката сте останати на нула, не се грижи. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600 милијади денари со 0% камата на две рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit. Пари за секого.
7: Моја антена, спонзорирана од Телеком.
15: Од сега, со Магента Моментс, сите Телеком корисници добиваат попусти и во странство.
3: Антена 5, плейлиста, спонзор, ДМ.
16: Антена 5, плейлиста, најголемите хитови на Антена 5 радио. Антена 5, плейлиста.

0: Нежна грижа за најубавите почитоци. Се што ви е потребно за вашите најмали може да пронајдете во ДМ. Производи за капење, нега, хигиена и заштита од сонце. И тоа по секогаш поволни цени. Затоа што најнежната кожа заслужува најнежна нега. ДМ. Тука сум човек. Тука купувам.
1: Твојата сметка вреди повеќе. Сканирај ги сметките од твоите омилени продавници во Eastgate Mall и доби поени и ваучери. Преземи ја мобилната апликација преку нашата веб страница. Ти си центар.

0: Moja antena, спонзорирана од Телеком.
1: Од сега, со Magenta Moments, сите Телеком корисници добиваат попусти и во странство.
2: Добро, подобро, тазе. Солено, едноставно, совршено. Тазе. Пуканки кои ги надминуваат и највкусните очекувања. Во најразлични варианти. Тазе. Попкорн. Предобри.
3: Витаминка Времеплов. Во 1956 година во Прилеп се роди Витаминка. Македонски бренд што ќе го освои светот. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
4: За повеќе моменти, ајде во Нептун. Најголема понуда на квалитетна бела техника и технологија по најдобри цени. Ајде во Нептун.
5: Жешкиот месец август ни носи многу сонце, среќа и забава. Совкупно 60.000 евра лотари во Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game. Оваа недела, вторник и среда промолотари од 3.000 евра. Петок и сабота промолотари од 4.000 евра. Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game.
6: Sorry, what is the Wi-Fi password?
7: Yes, right away. QZW, all caps, 34, Hakuna Matata, all lowercase, XY, .. Paris with capital P, and 2026.
8: Повеќе нема потреба да дешифрираш лозинки. Уживај со 20 гигабайти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот.
9: There is a difference from the other stations.
10: They're just spending electricity.
9: We play today's best music. This is Antenna 5.
10: This is Antenna 5.
9: Macedonia's number one hit music station.

ќе си гоше имам похоби за джангл, кога да ги слушнам на радио, па да не се повторувам. Одлични се. So Someday Somewhere слушнати во моја антена спонзорирана од Телеком вторија час од утринската програма. Јас сум Антонио со вас се до 9 часот и денес. А Евровизија 2027 е далеку, нели? Само пред некој месец се одржа годинешната Евровизија, но сепак остануваат контроверзите и оние муабети за политичките влијанија врз овој настан. Па сега има најнова информација во која што се вели дека организаторите на Евровизија поведуваат значајни промени во правилата за избор на домакинот. Според новите правила, доколку победничката земја е вклучена во вооружен конфликт или се наоѓа во чувствителна геополитичка ситуација која може да влијае врз безбедноста и стабилноста на земјата или регионот, таа нема да може автоматски да го организира надпреварот следната година. Во одредени случаи Европската радиодифузна унија може да побара независна проценка за безбедносната состојба во земјата победник. Доколку проценката покаже дека земјата не може безбедно да биде домакин, ЕБУ ќе избере друг радиодифузер кој ќе го организира надпреварот. Ова ново правило особено се поврзува со Израел, чие учество на Евровизија последниве години некако доста предизвика сериозни политички реакции, протести и откажување на некои земји. На годинишниот надпревар во Виена, на пример, израелскиот представник Ноам Бетан со песната Мишел беше пред победа практично, односно заврши на второто место и неколку земји фактички го бојкотираа надпреварот поради несогласување со учеството на Израел. Правилото исто поврзано и со искуството на Украина. Ако се сеќавате, во 2022 година победи украинскиот Калуш оркестра. Организаторите сепак тогаш проценија дека поради војната не е безбедно надпреварот да се одржи во Украина, па Евровизија 2023 се одржа во Ливерпул, Велика Британија. Со новата промена овој процес сега ќе биде формализиран во правилата. Следната Евровизија треба да се одржи, само да потсетам, во мај 2027. Домакин ќе биде, нели, Бугарија. Добро знаеме зошто, затоа што победи Дара со песната Бангаранга. А овие промени кои што ги соопшти во Евровизија доаѓаат баш во време кога овој настан, ова шоу се потешко успева да ја одвои музиката од политиката.

0: Slot & Dob.
1: Летото во Винер Слот Клуб носи големи добивки. Од 17 јули до 16 август игре за 7 джекпоти од по 500.000 денари. За голд статус следуваат плюс 10%, а за VIP плюс 20%. Винер Слот Клуб, твоето лето на добивки.
2: Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција. Антена новитети.
3: Британскиот колектив Jungle го издаде синглот Someday Somewhere. Со него продолжуваат со својот препознатлив микс на soul, funk, диско и современа електронска продукција. Песната ќе биде дел од предстојниот албум Sunshine. Покрај нова музика, Jungle ова лето имаат закажани настапи на повеќе европски и светски

Италијанското продуцинско трио Медуза и американскиот пејач Калид ги здружија силите во Weekend, песна која веќе привлекува внимание како едно од најновите електронски изданија летово. Соработката го комбинира препознатливиот денс звук на Медуза со специфичниот вокал на Калид. Медуза продолжуваат со настапи на големи фестивали и клубови низ Европа и Северна Америка, додека Калид во моментов е фокусиран на нови музички проекти и соработка.

0: Доживејте го секој момент од вашето патување со удобноста и ексклузивноста на бизнис клас на Turkish Airlines. Повратните бизнис клас летови од Скопје или Охрид до Истанбул се достапни веќе од 545 евра, а билетите во еден правец започнуваат од само 406 евра. Подигнете го вашето патувачко искуство на повисоко ниво со врвна удобност, ексклузивни услуги и препознатливото гостопримство на Turkish Airlines. Резервирајте го вашето следно патување на turkishairlines.com. Turkish Airlines. Widen your world.
1: Eastgate Mall е најголемиот мол во Македонија. Отворен е и за твојот миленик. Со најголем избор на бред.

0: Ова е Антена 5 за една минута ке биде. 8 часот и 30 минути. Заедно со Грекос и Млек.
1: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран. Антена.

0: Antena 5. Sponsor Mint Credit.
1: What time is it? Točno je 8:30.
2: Nema plata, nema problem. Apliciraj na 15.107 ili na mintkredit.mk. Izdimi do 40.000 denari do 30 dena. Avans do plata, bez kamata. Od Mint Credit. Finansijsko društvo Mint SN.
3: Со Телеком сурфате како дома во над 60 земји во светот. Сега со новата Magenta 1 Unlimited добивате 20 GB роаминг секој месец за секогаш.

0: од алкалоид. Блата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки, вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Блата. Играј за забава, играј одговорно.
1: Моја антена, спонзорирана од Телеком.
2: Од сега, со Магента Моментс, сите Телеком корисници добиваат попусти и во странство.

0: iStyle ја носи понудата што не сакаш да ја пропуштиш. Новиот iPhone 16 може да биде твој за само 4249 денари месечно. На 12 рати без камата. Само со лична карта. Моќна камера, брз Apple чип и батерија што го следи твоето темпо. Се што ти е потребно во еден уред. Посети ја најблиската iStyle продавница или iStyle.mk и избери го својот нов iPhone 16. iStyle. Твојот Apple Premium Reseller.
1: Барате сигурна заработка за вашите пари во М-банка. Имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во денари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетете не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
2: Јави се кога ќе стигнеш. Пиши да не те мислам, важи?
3: Убаво да си поминеш, ама и не заборавај. Прати слика од плажата.
4: Со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот. Повеќе немаш изговори. Уживај и сподели ги најдобрите моменти со најблиските.
5: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, Државна лотарија.
6: Моја антена, спонзорирана од Телеком.
7: Од сега, со Магента Моментс, сите Телеком корисници добиваат попусти и во странство.
8: Тови специализирани за утренско будење. Утренско будење. Утренска програма на Антена.

Овде во Скопје веќе 27 степени. Денес не чекува променливо облачно време со сончеви периоди и во моментов овде во Скопје имаме наизменично сонце и облаци. Наместа ќе биде нестабилно со пореден дож, грмежи и засилен ветер. Локално процесите ќе бидат во форма на невреме со силен ветер и услови за појава на град. Температурата за некои, не знам, 2-3 степени ќе биде пониска од претходните денови. Ќе дува и умерен ветер од североисточен правец кој наместа повремено ќе се засилува. Максималните температури до 37 степен, односно во Скопје до 36. Од слично време не очекува и утре, а за време на викендот ќе биде претежно стабилно. Денната температура повторно ќе биде во пораст. Што се однесува до сообраќајот ово утро, со дела непречено посуви коловози надвор од градските средини, сообраќајот е зголемен, сепак на граничните премини за сега нема подолги задржувања за влез и излез од државата. Утринската програма на Антена ни останува уште 20 минути пред да започне музичкото утро, а потоа да продолжи дениот 10 часот. Овие 20 минути ги искористуваме за да ги слушнеме Керол Джи и Ману Чао со Viajando por el Mundo. Предходно се враќаме назад во времето со двата бонус Yesterplay хитови. Што ги слушнеме? Чака Димос and Pliers, She Don't Let Nobody од првата половина на 90-те, песна што мисламе кај долго време не сме слушнали на нови фреквенции. Пред Чака Димос and Pliers следува Дженифер Лопес со еден од незините неголеми хитови Ain't It Funny. Антена 5, бонус Yesterplay.

0: Летниот Black Friday пристигна во сите салони на сете. Red Friday ги носи најжешките цени, дава најмногу можности, поволности, најмногу избор и најголеми попусти и до 60%. Сега само го земаш тоа што го сакаш и го добиваш тоа што ти треба по најниска цена. Само од 11 до 17 август. Не пропуштајте го летниот Black Friday во сите салони на сете.
1: Сетек Red Friday.
2: Жешки денови и високи попусти само во Sport Vision. Повеќе производи на поголеми попусти до 50% цел месец август. Побрзај, количините се ограничени. Sport Vision. Ние сме екипа.
3: Минтинс. Осигурителен брокер. Единствена можност за осигурителна полиса за вашето возило. Технички преглед и зелена карта. На 12 рати без камата. Mintins.mk или на 151-07. Mintins. Повеќе од осигурување.
4: А сега, вести на Антена 5. На една минута пред сите. Антена 5. Вести.
5: Во свечената сала на владата денеска ќе се одржи свечена седница по повод одбележувањето на 25 години од подпишувањето на Охридскиот рамковен договор. На седницата ќе се обратат првиот вице-премиер и министер за европски прашања Беким Сали и вице-премиерот и министер за транспорт Александар Николовски. Настанот ќе се пренесува во живо на профилите на владата на Facebook и YouTube. Украинскиот претседател Володимир Зеленски побара од САД да ја продаде на Украина најмалку 5% од ракетите пресретнувачи што ги има на залиха за системите за противвоздушна одбрана Патриот со цел да се спротистави на зачестените руски напади со балистички ракети. Во интервју за американската телевизија CNN, Зеленски изјави дека Украина во моментов добива само 1% од американските ракети пресретнувачи за Патриот. Американскиот претседател Доналд Трамп објави дека портпаролката на Белата

0: Каролин Ливит ќе напушти својата позиција на крајот на август и додаде дека таа ќе остане влијателен глас во рамките на републиканската партија пред средносрочните избори во САД во ноември. Трамп објави на својата социјална мрежа Truth Social дека Ливит одлучила да ја напушти преслужбата на Белата куќа за да поминува повеќе време со децата и семејството и истакна дека целосно ја почитува и разбира таквата одлука. Времето денес променливо облачно со сончеви периоди, наместа ќе биде нестабилно со пороен дож, грмежи и засилен ветер. Локално процесите ќе бидат во форма на невреме со силен ветер и услови за појава на град, ќе дува слаб до умерен ветер од североисточен правец кој наместа повремено ќе се засилува. Температурата до 37 степен. Утре не очекува слично време, нестабилно со пороен дож, грмежи и засилен ветер. Температурата ќе опадне за неколку степени, а во деновите од викендот времето ќе биде претежно стабилно и дневната температура повторно ќе биде во пораст. Ова беа вестите на Антена, презентирани и зирани од Антонио Велковски, Антена 5, 13 август 2026.
1: Антена 5 температура. Спонзор Шпарка се лизинг. Шпарка се лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
2: Температурата во центарот на Скопје е 27 степени.
3: Твојот нов автомобил е само на чекор од тебе.
4: Трагаш по совршениот автомобил? Во Аутовелт изборот е твој. Од градски лепотани до моќни теренци. Возила за секој вкус, секоја потреба и сечи буџет.
3: А патот до клучот е пократок со Шпарка се лизинг. Процесот е брз и едноставен. Твоето ново возило е достапно 24/7.
4: Избери го возилото што го заслужуваш во Аутовелт.
3: Вие избирате автомобил во Аутовелт, а Шпарка се лизинг купува за вас.
1: Точно време на Антена 5. Спонзор А1. А1, точно време. Точно е 9 часот. Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си, на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш. А1. Витаминка Времеплов. Во 1988 година се појави Цевитана и донесе нов бран свежина. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
3: Денес планирам мисија. Шопинг, добро кафе и нешто вкусно за ручек.
5: А јас ке ги носам децата. Тамо игрите не завршуваат никогаш.
3: Се на едно место?
5: Секако. Ла Плаза Мол. Твоја урбана оаза. Твој совршен ден. Ла Плаза Мол Куманово.
6: За повеќе моменти, ајде во Нептун. Најголема понуда на квалитетна бела техника и технологија по најдобри цени. Ајде во Нептун.
1: Антена 5 плейлиста. Спонзор ДМ.
7: Антена 5 плейлиста. Најголемите хитови на Антена 5 радио. Антена 5 плейлиста.
0: Hard Rock Sofa, Brazil no Coração.

0: Нежна грижа за најубавите почитоци. Се што ви е потребно за вашите најмали може да пронајдете во ДМ. Производи за капење, нега, хигиена и заштита од сонце. И тоа по секогаш поволни цени. Затоа што најнежната кожа заслужува најнежна нега. ДМ. Тука сум човек. Тука купувам.
1: Кога летото те чека?
2: Емкеш.
3: Емкеш.
1: Обезбеди си безгрижно лето со кредитните услуги на mcash.mk во некој од mcash подружниците или на телефонскиот број 02 51 15 000. mcash.

0: твојата сметка вреди повеќе. Скенири ги сметките од твоите омилени продавници во Eastgate Mall и доби поени и ваучери. Преземи ја мобилната апликација преку нашата веб страница. Ти си центар.
1: Костим за капење, шешир, пешкир, Сара Фешан. Спремни за лето? До 70% попуст на костими за капење и летни аксесуари. Твој стил, твој одмор, твое лето. Сара Фешан, that summer feeling.
2: Ова лето, филмот повторно е под звездите. Скопје City Mall и Cineplex ве покануваат на Rooftop Open Air Cinema. Секоја среда, петок и сабота од 20 часот и 30 минути на најубавиот Rooftop во градот. Rooftop Open Air Cinema, вашето омилено летно кино.
3: Велата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Велата. Играј за забава, играј одговорно.

0: Ова е Антена 5 за една минута ќе биде. 9 часот и 30 минути. Заедно со Грекос и Млек.
1: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран.

0: Фабулата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Волата. Играй за забава, играй одговорно.
1: Бесплатно рекламирање.
2: Антена 5 ви представува.
3: Секој чекор е почеток на промената. Секој километар е нова победа. Одбери го својот предизвик. Маратон, полумаратон, штафетен маратон или трка на 5 километри. И на 4 октомври стани дел од Визер Скопски маратон. Пријави се на skopskimaraton.com.mk. Визер Скопски маратон. Тарчањето ќе те промени.
4: Гответе се за два дена незаборавна музика на Airflow Music Festival 28 и 29 август. Билетите се во продажба на wayin.mk. Airflow Music Festival. Не пропуштај!
1: Следува денешниот ден во музичката историја. Спонзориран од Алкалоид. Алкалоид ви го представува денешниот ден во музичката историја.
5: Јас сум Антонио Белковски, а ова е денешниот ден во музичката историја. На 13 август се случиле следните настани во музичката историја. Во 67-ма Fleetwood Mac за прв пат се појавуваат во живо, настапувајќи на националниот блуз и джез фестивал во Винсор. Во 64-та пак Manfred Mann го добиваат првиот од трите британски бреден хитови со Dua Didi, песна оригинално снимена предходната година од американската вокална група The Exciters.

Kim Brodan sa Manfred Mann Dua Didi. Во 71-ва Джон Ленон на аеродромот Хитроу заминува во Њујорк и никогаш повеќе нема да стапне на британска почва. Во 83-та Casey and the Sunshine Band го добиваат единствениот британски бреден со

Единствен британски бројден за Casey and the Sunshine Band, Give It Up. Во 92-а Нил Даймонд го свири првиот од 6 распродадени концерти во Madison Square Garden во Њујорк. Таа година Даймонд ќе стекне над 40 милиони од турнеи, втора најголема заработка во музичката индустрија. Во 58-ма роден е Фергал Шарки, член на Undertones и соло изведувач. Го слушаме со соло хитот Good Heart, песна напишана од Мария Меки.

синглот на Джеймс Морисон, роден на денешен ден, You Give Me Something. Во 99-та поништен е бракот меѓу Мик Джегер и моделката Джери Хол. Ни Джегер, нити па Хол се присутни на 30-минутното сослушување во Врховниот суд во Лондон. Судот пресудува дека бракот склучен пред 9 години во Бали не е валиден според англискиот закон и со тоа се избегнува долг и скап бракоразводен процес. Уште ова во музичкиот време плов на денешен ден 66-та, Lovin' Spoonful се искачува на првото место на американската листа со Summer in the City. На песната низ инструменталниот дел се слушаат автомобилски сирени кои биле вметнати со цел да се долови звукот на летото во градот.

0: дали сте спримни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Жешки денови и високи попусти само во Sport Vision. Повеќе производи на поголеми попусти до 50% цел месец август. Побрзај, количините се ограничени. Sport Vision. Ние сме екипа.
2: Искористете ја големата летна распродажба во Енмон. За вас подготвивме бројни попусти на плочки, славини, санитари и уште многу повеќе. Посетете не во Скопје, Штип, Струмица, Велес и Битола или на enmon.mk.
1: Доживејте го секој момент од вашето патување со удобноста и ексклузивноста на бизнис клас на Turkish Airlines. Повратните бизнис клас летови од Скопје или Охрид до Истанбул се достапни веќе од 545 евра, а билетите во еден правец започнуваат од само 406 евра. Подигнете го вашето патувачко искуство на повисоко ниво со врвна удобност, ексклузивни услуги и препознатливото гостопримство на Turkish Airlines. Резервирајте го вашето следно патување на turkishairlines.com. Turkish Airlines. Widen your world. This is the Antenna 5 Network.

0: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 12 časot.
2: Kako vo Halk Bank? Halk Bank, usluge dostupni i vo pošta. Halk Bank, važni se lugeto.
3: Кога летото те чека?
4: Емкеш.
5: Емкеш.
3: Обезбеди си безгрижно лето со кредитните услуги на mcash.mk во некој од Емкеш подружниците или на телефонскиот број 02 51 15 000. Емкеш.
6: Велата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Велата. Играй за забава. Играй одговорно.

0: Sega. Vesti na Antena 5. На една минута пред сите. Антена 5. Вести.
1: Турскиот претседател Реджеп Тајип Ердоган вчера во Анкара се сретна со палестинскиот претседател Махмуд Абас, со кого разговараше за најновите случувања на палестинските територии, како и за билатералните и регионалните прашања. По билатералната средба Ердоган и Абас одржаа заедничка пресконференција на која турскиот претседател го критикуваше Израел за односот кон палестинците и ја потврди цврстата поддршка на Анкара за палестинската кауза. Тој нагласи дека поддршката за Палестина представува заедничка одговорност на целото човештво, а особено на исламскиот свет. Мароканските власти вчера уапсија група лица осумничени за поттикнување нови обиди за масовно и легално преминување во шпанските енклави Сеута и Мелилја, соопшти Мароканското министерство за внатрешни работи. Апсењата следуваат по неколку дневните анонимни објави и пораки на социјалните мрежи со кои се упатуваа повици за организирано колективно преминување на границата закажано за 15 август. Од министерството соопштија дека таквите активности се казниви според мароканските закони и потврдија дека се преземени сите мерки за спречување на илегалните преминувања, како и за пресретнување и правно процесирање на организаторите и учесниците. Топлотните бранови што ја погодија Франција во изминатите неколку месеци би можеле да предизвикаат директни и индиректни економски загуби во вредност од 10 до 15 милиарди евра, изјави француската министерка за животна средина Моника Барбју, повикувајќи се на најновите проценки на Националниот институт за статистика и економски истражувања. Барбју предупреди дека периодот на екстремни горештини се уште не е завршен и дека последиците по економијата и понатаму акумулираат трошоци. Времето денес променливо облачно со сончеви периоди, наместа ќе биде нестабилно со пороен дож, грмежи и засилен ветер. Локално процесите ќе бидат во форма на невреме со силен ветер и услови за појава на град, ќе дува слаб до умерен ветер од североисточен правец кој наместа повремено ќе се засилува. Температурата до 37 степен. Утре не очекува слично време, нестабилно со пороен дож, грмежи и засилен ветер. Температурата ќе опадне за неколку степени, а во деновите од викендот времето ќе биде претежно стабилно и дневната температура повторно ќе биде во пораст. Ова беа вестите на Антена, презентирани и реализирани од Антонио Велковски, Антена 5, 13 август 2026.
0: Антена 5 температура. Спонзор Шпарка се лизинг. Шпарка се лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје. Температурата во центарот на Скопје е 32 степени.
2: Јас одбирам нов автомобил и се јавувам во Шпарка се лизинг и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Шпарка се лизинг.
0: Точно време на Антена 5. Спонзор А1. Еден точно време. Точно е 12 часот. Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга.

0: Netflix, HBO Max, Sky Showtime ili Filmbox Plus. A po jedan mjesec možeš da odbereš druga bez dopolnitelna pretplata za sekogaš. A1.
1: Sliduva pladnevna programa na Antena 5. Glavni odgovoren urednik Zoran Petrov. Voditelj Kiril Zrlinov. Vistite se prevremeni od Mija i Makfax. Antena 5. Avgust 2026.
2: Točno je 12 časot. Pred točno 70 godini započna prikaznata kojeg je go osvoji sečije srce, celio svet, pa turi i vselenata. 70 godini vitaminka. Tvoj svet na vkusovi.
3: Dobro, podobro, taze. Солено, едноставно, совршено, тазе. Пуканки кои ги надминуваат и највкусните очекувања. Во најразлични варианти. Тазе. Попкорн. Предобри.
4: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
5: Antena 5 playlista. Sponzor DM.
6: Antena 5 playlista. Најголемите хитови на Антена 5 радио. Антена 5 playlista.
7: Шабузи.

0: Нежна грижа за најубавите почитоци. Се што ви е потребно за вашите најмали може да пронајдете во ДМ. Производи за капење, нега, хигиена и заштита од сонце. И тоа по секогаш поволни цени. Затоа што најнежната кожа заслужува најнежна нега. ДМ. Тука сум човек. Тука купувам.
1: 1, 2, 3. Пробиштип. Аквапарк. 15 години.

0: никоја сабота од 14 до 16 часот. 30 најголеми хитови на радио. Антена Хит Parade.
1: Ова се 10 најголеми летни хитови на Антена Хит Парада за оваа година.
2: Број 10.
1: Sienna Spyro, Material Lover.
2: Број 9.
1: Daniel Sibi, Love is a Gun.
2: Broj 8.
1: Patrick Droney, Back in My Body.

0: Ovo leto Filmot povtorno je pod zvezdite. Skupje s Citymall i Cineplex sve pokanuvat na Rooftop Open Air Cinema. Секоја среда, петок и сабота од 20:30 минути на најубавиот Rooftop во градот. Rooftop Open Air Cinema, вашето омилено летно кино.
1: За повеќе моменти, ајде во Нептун. Најголема понуда на квалитетна бела техника и технологија по најдобри цени. Ајде во Нептун.
2: Жешкиот месец август ни носи многу сонце, среќа и забава. Совкупно 60.000 евра лотари во Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game. Оваа недела, вторник и среда промолотари од 3.000 евра. Петок и сабота промолотари од 4.000 евра. Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game.
3: Five.

Ti si zabava vo sekoj ден и претвори го возењето во вистинско уживање со новата Fiat Grande Panda. Нов турбо мотор, модерен и смел дизајн и просторна внатрешност. Новата Fiat Grande Panda те очекува од 15.990 евра. Закажи пробно возење веднаш. Fiat.мк.

0: Ова е Антена 5 за една минута ке биде 12 часот и 30 минути заедно со Грекос и Млек.
1: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран.

0: Točno vreme na Antena 5. Sponzor Mint Credit. Točno je 12 časot i 30 minuti.
1: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 15.107 или на mintkredit.mk. Изземи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
2: Ова лето, твојата забава е на Глеј. Сега, за половина цена, искористи 50% попуст на Basic пакетите. Гледај ги најдобрите домашни наслови, регионални серии и филмови. И секако, најпопуларната детска програма на мајчин јазик. Глеј, за само 99 денари месечно. Акцијата важи до 31 август. Достапно и за корисниците на Македонски Телеком.
0: За капење, шешир, пешкир, Сара Фешан. Спремни за лето? До 70% попуст на костими за капење и летни аксесуари. Твој стил, твој одмор, твое лето. Сара Фешан, that summer feeling.
2: Следува денешниот ден во музичката историја. Спонзориран од Алкалоид. Алкалоид ви го представува денешниот ден во музичката историја.
3: Јас сум Антонио Велковски, а ова е денешниот ден во музичката историја. На 13 август се случиле следните настани во музичката историја. Во 67-ма Fleetwood Mac за прв пат се појавуваат во живо, настапувајќи на националниот блуз и джез фестивал во Винсор. Во 64-та пак Manfred Mann го добиваат првиот од трите британски бреден хитови со Dua Didi, песна оригинално снимена предходната година од американската вокална група The Exciters. There she was, just a...

Britanski brojedan za Manfred Mann, Dua Didi. Во 71-ва Джон Ленон од аеродромот Хитроу заминува во Њујорк и никогаш повеќе нема да стапне на британска почва. Во 83-та Casey and the Sunshine Band го добиваат единствениот британски бројден со

единствен британски бројден за Casey and the Sunshine Band, Give It Up. Во 92-а Нил Даймонд го свири првиот од 6 распродадени концерти во Madison Square Garden во Њујорк. Таа година Даймонд ќе стекне над 40 милиони од турнеи, втора најголема заработка во музичката индустрија. Во 58-а роден е Фергал Шарки, член на Undertones и соло изведувач. Го слушаме со соло хитот Good Heart, песна напишана од Мария Мекеј.

Rullën në dëngë shenden Fergal Shark i kusishtam me së A Good Heart. Во 94-та во Нью-Йорк пред 350 000 обожаватели се одржува Woodstock 94-та со настапи од Green Day, Nine Inch Nails, Aerosmith и Red Hot Chili Peppers. Во 2009-та нови ден гитаристот Les Paul починува во болница во Нью-Йорк на 94 години од силна пневмонија. Нови ден 84-та роден е британскиот пејач, текстописец и гитарист Джеймс Морисон. Го слушаме со You Give Me

Singleton на Джеймс Морисон, роден на денешен ден, You Give Me Something. Во 99-та поништен е бракот меѓу Мик Джегер и моделката Джери Хол. Ни Джегер, нити па Хол се присутни на 30-минутното сослушување во Врховниот суд во Лондон. Судот пресудува дека бракот склучен пред 9 години во Бали не е валиден според англискиот закон и со тоа се избегнува долг и скап бракоразводен процес. Уште ова во музичкиот времеплов на денешен ден 66-та, Lovin' Spoonful се искачува на првото место на американската листа со Summer in the City. На песната низ инструменталниот дел се слушаат автомобилски сирени, кои биле вметнати со цел да се долови звукот на летото во градот.

0: Шкап од алкалоид.
1: Успешно оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јуте, финансии во твој ритам.
2: Нова понуда од Citroen, Big Citroen Days. Голема заштеда од 3500 евра за новите Citroen C4 и C4X. Претерав?
3: Не, добро е. Избери нов Citroen C4 или C4X и заштеди 3500 евра. Понудата важи само за возилата на лагер со цени веќе од 23.490 евра. Плюс нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
4: Бесплатно рекламирање.
5: Антена 5 ви представува. Спреми се за големото финале на летото на екзитовиот Sid Dance Festival во Будва. Те чекаат суперзвездите Хугел, Шарлот Девид, Борис Брејча, Eurovision Winner Дара, Джон Ньюман и многу други. Се гледаме на плажа Бечичи.

0: 22. меморијален турнир во мал фудбал. Оливер Соколов Сокол. Сокол Влата 2026. Старт 1. септември. Карпош 1 игралиште Сокол. Основно училиште Христијан Тодоровски Карпош. Пријавување на екипи 10.000 денари од 1 до 28 август. Контакт телефони 077-655-699 и 077-655-988. Повеќе информации на sokolturnir.mk. Награден фонд над 1.300.000 денари. Генерални покровители Општина Карпош и Фудбалска федерација на Македонија. Сокол Влата 2026. Турнир што обединува генерации.
1: Live the best music experience. Antenna 5.
2: Turn the lights up. Turn my heart down.
3: You are listening to Aaron
4: Fox MC. Јас сега работен ден од 12 до 15 часот, најголемите хитови на Антена 5 продолжуваат понатаму со Sam Feld и Jonas Blue, Endless Summer, Crying on the Dance Floor.

0: točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 13 časot.
2: Вистински слободна. Финансиски пакет за поддршка на жени предприемачки. Со кредит до 500.000 евра и низа поволности. Халк Банк. Важни се луѓето.
3: Искористете ја големата летна распродажба во Енмон. За вас подготвивме бројни попусти на плочки, славини, санитари и уште многу повеќе. Посетете не во Скопје, Штип, Струмица, Велес и Битола или на enmon.mk.
4: Антена 5 фаворити, спонзорирани од Сетек.
5: Моджо, I'm still

0: Sega. Vesti na Antena 5. Na jedna minuta pred site. Antena 5. Vesti.
1: Во јуни годинава се издадени 296 одобренија за градења, што е 39% повеќе во однос на истиот месец од претходната година, соопштува Државниот завод за статистика. Администрацијата на американскиот претседател Доналд Трамп планира градежни проекти во комплексот на Белата куќа во вредност од најмалку 927 милиони долари, при што се очекува најголемиот дел од средствата да бидат обезбедени од даночните обврзници, објавува Вашингтон Пост. Во извештајот се наведува дека планираните зафати вклучуваат изградба на балска сала во источното крило, уредување на площадот Лафајет, изградба на хелиодром, нов центар за безбедносна проверка на посетителите и други подобрувања. Рускиот претседател Владимир Путин го посети Итуруп, еден од островите во спорниот Синџир Курилски острови, за кој Јапонија тврди дека е негов, објавуваат руските медиуми. Неговата посета дојде еден ден по големите поморски вежби и ракетниот тест од страна на Северна Кореја, објавува Reuters. Времето денес променливо, облачно со сончеви периоди, наместа нестабилно со пороен дожд, грмежи и засилен ветер. Локално процесите ќе бидат во форма на невреме. Максималната температура се движи од 30 до 37 степени Целзиусови. Слично време не очекува и во текот на утрешниот ден. Беова вестите на Антена, презентирани и реализирани од Сонја Пандиловска, Антена 5, 13 август 2026.
0: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
2: Температурата во центарот на Скопје е 35 степени.
3: Твојот нов автомобил е само на чекор од тебе.
4: Трагаш по совршениот автомобил? Во Аутовелт изборот е твој. Од градски лепотани до моќни теренци. Возила за секој вкус, секоја потреба и сечи буџет.
3: А патот до клучот е пократок со Шпаркасе Лизинг. Процесот е брз и едноставен. Твоето ново возило е достапно 24/7.
4: Избери го возилото што го заслужуваш во Аутовелт.
3: Вие избирате автомобил во Аутовелт, а Шпаркасе Лизинг купува за вас.
0: Точно време на Антена 5. Спонзор А1. А1, точно време. Точно е 15 часот. Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си, на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш. А1. Витаминка Времеплов. 2018 година. Брилијант стана нов член на семејството. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
5: Сервис Богдановски. Најдобрата нега за вашиот автомобил. Комплетен сервис и автолимарија. Секогаш тука за вас.
6: Сервис Богдановски. Влата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот купно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.

0: Пладневни одговорен уредник Зоран Петров. Водители Борис Пауновски, Сонја Пандиловска, Ивана Србиновска. Вестите се предвемени од Мија и Макфакс. Антена 5, август 2026.
1: Антена 5, плейлиста. Спонзор ДМ.
2: Антена 5, Антена 5, плейлиста.

Нежна грижа за најубавите почитоци. Се што ви е потребно за вашите најмали може да пронајдете во ДМ. Производи за капење, нега, хигиена и заштита од сонце. И тоа по секогаш поволни цени. Затоа што најнежната кожа заслужува најнежна нега. ДМ. Тука сум човек. Тука купувам.

0: leto. Filmot повторно е под звездите. Скопје CityMall и Cineplex ве покануваат на Rooftop Open Air Cinema. Секоја среда, петок и сабота од 20 часот и 30 минути на најубавиот Rooftop во градот. Rooftop Open Air Cinema, вашето омилено летно кино.
1: За повеќе моменти, ајде во Нептун. Најголема понуда на квалитетна бела техника и технологија по најдобри цени. Ајде во Нептун.
2: Жешкиот месец август ни носи многу сонце, среќа и забава. Совкупно 60.000 евра лотари во Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game. Оваа недела, вторник и среда промолотари од 3.000 евра. Петок и сабота промолотари од 4.000 евра. Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game.
3: DJ's Corner, Top 10 at 10. Top 10 at 10. Dance hit, hit, hit, hit. Nanti na pizza.

viri na stadionot i Reja A Little Respect. Надпреварот заврши со резултат 2-1, малку контроверзен на победнички од гол за играчот на надпреварот Дезире Дуеј, кој што се чинеше дека постигна гол од офсайд. Играчите на Астон Вила застана, но по вар проверката голот беше додален за Пари Сен Жермен и на крајот излезе дека е одлучувачки. Зборувавме со Унај Емери, тренерот на Астон Вила, вели горд

prvenstvo vo svojej dinietite americké državy Kanáde i Mexiko se razbiera veľej. Imam mladí igrači, koji super se nosia ramo do ramo protiv Paris Saint-Germain a sú disky to odluky. Nikogaž nie som gi komentiral i nema ni ovoj pad. Zborovavme i so Viktor Lindelov, koji ni kaže deka se raduva što ti igraat vo Ligata na šampionite. Bide naporno, no ima tim koji može cela sezona da postigne dobri rezultati. Navivačite na Birmingham bea prекрасни. Нивните години се 1982-та, кога славеа во тогашниот куп на шампиони, денешна Лига на шампиони, и оваа година славеа во Лига на Европа 2026-та во Истанбул. Нема среќа против Пари Сен-Жермен, а Луис Енрике вели, ние сме се уште гладни за успеси. Почнуваме во новата сезона, не сме кондицијски подготвени како што очекував да бидеме, но имаше и светско првенство, имаме и повреди, очекувам да ја освоиме и третата последователна титула во Лигата на шампиони. Можеме тоа да го направиме, голем клуб сме и го имаме капацитетот за да одговориме на сите предизвици. Песната која што пееше кога заврши над преварот е она веќе класика на Гала. Freed from Desire, следува на Антена, веднаш потоа и спортските вести со Сонја. Јас сум Борис Пауновски од Салцбург, Австрија, на враќање на пат кон Скопје, Македонија. Неверојатните горештини ми кажуваат дека ќе завршат некаде во сабота, да се надеваме дека ќе

0: Летото во Винер Слот Клуб носи големи добивки. Од 17 јули до 16 август играј за 7 джекпоти од по 500.000 денари. За голд статус следуваат плюс 10%, а за VIP плюс 20%. Винер Слот Клуб, твоето лето на добивки.
1: Внеси забава во секој ден и претвори го возењето во вистинско уживање со новата Fiat Grande Panda. Нов турбо мотор, модерен и смел дизайн и просторна внатрешност. Новата Fiat Grande Panda те очекува од 15.990 евра. Закажи пробно возење веднаш. Fiat.мк.

0: Ова е Антена 5 за една минута ке биде. 15 часот и 30 минути. Заедно со Грекос и Млек.
1: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран.

0: Antena 5. Sponsor Mint Credit.
1: What time is it? Точно е 15 часот и 30 минути.
2: Нема плата, нема проблем. Аплицира на 15.107 или на mintcredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
0: Спортски вести на Антина Пет Радио.
3: Пари Сен-Жермен е близко до подпишување нов договор со тренерот Луис Енрике. Поред француските медиуми, страните веќе се договориле за најважните услови, но останува да се средат неколку детали. Новиот договор на шпанскиот тренер со францускиот клуб ќе важи до летото 2030 година, исто како и договорот на спортскиот директор Луис Кампос. Енрике веќе стана еден од најуспешните тренери во историјата на ПСЖ. Под негово водство, тимот три пати го освои француското првенство и суперкупот на Франција. Два пати ги освои купот на Франција, Лигата на шампионите, суперкупот на УЕФА и еднаш интерконтиненталниот клуб. Фудбалската асоциација на Ирска ја повлече својата подршка за реизборот на Джани Инфантино за претседател на Светската фудбалска федерација. Инфантино предходно се соочи со жестоки критики за намерата да обезбеди приватни инвестиции во компанијата што требаше да управува со надпреварите на ФИФА, вклучително и светското првенство, и да продаде удели на инвеститори. Беа ова спортските вести на Антена, презентирани и реализирани од Сонја Пандиловска. Антена 5, 13 август 2026.
4: Пасоше.
5: Проверено.
4: Резервација.
5: Проверено.
4: Полнач.
5: Проверено.
4: Рута.
5: Проверено.
4: А горива ставе?
6: Проверено. Окта. Програма гаранција. Предвидлива километража, подобри перформанси, почисто согорување. Истражување на стратум R&D за перцепциите и искуствата на потрошувачите со бензинските станици во РСМ. Проверено за секое патување. Окта. Енергија за живот.
7: Ова лето, твојата забава е на Глеј. Сега, за половина цена, искористи 50% попуст на Basic пакетите. Гледај ги најдобрите домашни наслови, регионални серии и филмови. И секако, најпопуларната детска програма на мајчин јазик. Глеј, за само 99 денари месечно. Акцијата важи до 31 август. Достапно и за корисниците на Македонски Телеком.
8: Та джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки, вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влада. Играј за забава, играј одговорно.
9: Слушајте на Антина 5. Culture Beat, Beat, театар, изложби, филм, промоции, концерти, шоу бизнес. Од понеделник до петок, од 17 до 18 часот. Culture Beat. Culture Beat на Антена 5.
10: Бесплатно рекламирање.
11: Антена.

0: kompletno ludilo. Poverete.
1: Sekoj čekor je početok na promenata. Sekoj kilometar je nova pobeda. Odberi go svoj od predizvik. Maraton, polumaraton, štafeten maraton ili trka na 5 km. I na 4. oktobri stani del od Vizer Skopski maraton. Prijavi se na skopskimaraton.com.mk. Vizer Skopski maraton. Trčanje to ke te promeni. 22. memorijalen turnir во Мал Футбал. Оливер Соколов Сокол. Сокол ВЛТ 2026. Старт 1. септември. Карпош 1 игралиште Сокол. Основно училиште Христијан Тодоровски Карпош. Пријавување на екипи 10.000 денари од 1. до 28. август. Контакт телефони 077-655-699 и 077-655-988. Повеќе информации на sokolturnir.mk. Награден фонд над 1.300.000 денари. Генерални покровители Општина Карпош и Фудбалска федерација на Македонија. Сокол ВЛТ 2026. Турнир што обединува генерации.
2: Секоја сабота од 14 до 16 часот. 30 најголеми хитови на радио. Антена Хит Parade.
3: Ова се 10-та најголеми летни хитови на Антена Хит Парада за оваа година.
4: Број 10.
3: Сиена Спайро, Material Lover.
4: Број 9.
3: Daniel Sibi, Love is a Gun.
4: Број 8.
3: Патрик Дрони, Back in My Body.

0: број 1.
1: И најголем летен хит на Антена Хит Парада за 2026 е Ангола на Гинтон и Сезарија Евора.

0: тешки денови и високи попусти само во Sport Vision. Повеќе производи на поголеми попусти до 50% цел месец август. Побрзај, количините се ограничени. Sport Vision. Ние сме екипа.
1: Барате сигурна заработка за вашите пари во М-банка. Имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во денари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетете не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
2: Етелпром, вашиот доживотен партнер за автостакла.
3: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
2: Овластени застапници на оригинални автостакла на Билкинтон, Сейнт Гобейн, Олимпија и XYG.
3: Продажба на Валео брисачи.
2: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Blackbox 2.0. Etelprom.mk.
3: Квалитет што создава доберба.
2: Etelprom, автостакла со врвен квалитет.
4: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вилата. Играй за забава, играй одговорно.

0: Точно време на Антена 5. Спонзорирано од Халк Банк.
1: Точно е 5 минути до 16 часот.
2: Вистински слободна. Финансиски пакет за поддршка на жени предприемачки. Со кредит до 500.000 евра и низа поволности. Халк Банк. Важни се луѓето.
3: Антена 5. Промо хитови. Спонзорирани од Кожувчанка и Синалко. Кожувчанка ви ги представува промо хитовите на Антена 5. Антена. Промо хит број 1. Джорджа Смит.

Поживчанка. Твојата омилена минерална вода. Природна и освежителна. Сега на вода. Природна и освежителна. Сега со неодоливи

0: Своите обраќања потенцираа дека овој историски договор оставил силна трага во развојот на државата. Романското министерство за национална одбрана соопшти дека ноќта помеѓу 12 и 13 август испратило два борбени авиони F-16, откако во близина на границата со Украина биле откриени пет воздушни цели, од кои едната навлегла во националниот воздушен простор. Масивен украински напад со беспилотни летала и ракети врз руско пристаниште. Новоросик оштети два главни терминали за извоз на жито и ја погоди последната голема поморска база на Русија на Црното море. Локалните власти потврдија дека три лица се убиени, вклучувајќи едно 8-годишно дете. 24 лица се повредени во нападот што се случил ноќеска, објавува BBC. Времето денес променливо облачно со сончеви периоди, наместа нестабилно со пороен дожд, грмежи и засилен ветер. Локално процесите ќе бидат во форма на невреме. Максималната температура се движи од 30 до 37 степени Целзиусови. Слично време не очекува и во текот на утрешниот ден. Беова вестите на Антена, презентирани и реализирани од Сонја Пандиловска, Антена 5, 13 август 2026.
1: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
2: Температурата во центарот на Скопје е 35 степени.
3: Јас одбирам нов автомобил и се јавувам во Шпаркасе Лизинг и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Шпаркасе Лизинг.
4: Точно е 16 часот.
1: Ова е радио возење на Антена 5, спонзорирано од Телеком.
5: Јави се кога ќе стигнеш. Пиши да не те мислам, важи?
6: Убаво да си поминеш, ама и не заборавај. Прати слика од плажата.
7: Со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот. Повеќе немаш изговори. Уживај и сподели ги најдобрите моменти со најблиските.
1: Добро, подобро, тазе. Солено, едноставно, совршено. Тазе. Пуканки кои ги надминуваат и највкусните очекувања во најразлични варианти. Тазе. Попкорн. Предобри.
8: Витаминка Времеплов. Во 1978 година одек на првото крц на Стоби Флипс. Омилениот вкус на сите генерации. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
9: Ова лето филмот повторно е под звездите. Скопје City Mall и Cineplex ве покануваат на Rooftop Open Air Cinema. Секоја среда, петок и сабота од 20 часот и 30 минути на најубавиот Rooftop во градот. Rooftop Open Air Cinema, вашето омилено летно кино.
0: Радио возење на Антена 5, спонзорирано од Телеком.
10: Од сега со Магента Моментс сите Телеком корисници добиваат попусти и во странство.
11: Слушај,

0: Нежна грижа за најубавите почитоци. Се што ви е потребно за вашите најмали може да пронајдете во ДМ. Производи за капење, нега, хигиена и заштита од сонце. И тоа по секогаш поволни цени. Затоа што најнежната кожа заслужува најнежна нега. ДМ. Тука сум човек. Тука купувам.
1: Жешки денови и високи попусти само во Sport Vision. Повеќе производи на поголеми попусти до 50% цел месец август. Побрзај, количините се ограничени. Sport Vision. Ние сме екипа.
2: Четврток 13 август на Антена 5 радио. Јас сум Борис Пауновски во живот

ги победија сите. Ја одбранија титулата во Лигата на шампиони и сега повторпат освоија и Суперкуп. Луис Енрике вели, одиме на трета титула. Ете зашто ќе зборуваме цела сезона кога ќе започне новата Лига на шампиони во септември месец. Од најголемите хитови на радио, хаштаг TBT, Throwback Thursday на Антена, песните кои што пеја на стадионот кога се доделуваше трофеот на Paris Saint-Germain. YouTube, Beautiful Day, веднаш по во неделниот Power

0: Sorry, what is the Wi-Fi password?
1: Yes, right away. QZW, all caps, 3-4, Hakuna Matata, all lowercase, XY, dot, dot, dot, Paris with capital P, and 2026.
2: Повеќе нема потреба да дешифрираш лозинки. Уживај со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот.
3: Жешкиот месец август ни носи многу сонце, среќа и забава. Совкупно 60.000 евра лотари во Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game. Оваа недела, вторник и среда промолотари од 3.000 евра. Петок и сабота промолотари од 4.000 евра. Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game.
4: Минтинс. Осигурителен брокер. Единствена можност за осигурителна полиса за вашето возило. Технички преглед и зелена карта. На 12 рати без камата. Mintins.mk или на 151-07. Mintins. Повеќе од осигурување.
5: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
6: Радио Возење на Антена 5, спонзорирано од Телеком.
7: Од сега, со Магента Моментс, сите Телеком корисници добиваат попусти и во странство.

0: Латин Даб.
1: Ова се број еден хитовите во светот. Спонзор Viva. Viva Соколите. Види представуваат. Број еден хитовите во светот.
2: На место број еден. Оваа недела во Америка. Ела Лангли. Choosing Texas.

0: Внеси забава во секој ден и претвори го возењето во вистинско уживање со новата Fiat Grande Panda. Нов турбо мотор, модерен и смел дизајн и просторна внатрешност. Новата Fiat Grande Panda те очекува од 15.990 евра. Закажи пробно возење веднаш. Fiat.мк.
1: Денес планирам мисија, шопинг, добро кафе и нешто вкусно за ручек.
2: А јас ке ги носам децата, тамо игрите не завршуваат никогаш.
1: Се на едно место?
2: Секако, Ла Плаза Мол. Твоја урбана оаза, твој совршен ден. Ла Плаза Мол Куманово.
1: Ова е Антена 5. За една минута ќе биде 16 часот и 30 минути. Заедно со Грекос и Млек.
3: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос. Достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос. Мојот Медитеран.

0: Antena 5. Sponsor Mint Credit.
1: What time is it? Точно е 16 часот и 30 минути.
2: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 15107 или на mintcredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата без камата. Од Mint Credit, финансиско друштво Mint SN.
3: iStyle ја носи понудата што не сакаш да ја пропуштиш. Новиот iPhone 16 може да биде твој за само 4249 денари месечно. На 12 рати без камата. Само со лична карта, моќна камера, брз Apple чип и батерија што го следи и твоето темпо. Се што ти е потребно во еден уред. Посети ја најблиската iStyle продавница или iStyle.mk и избери го својот нов iPhone 16. iStyle. Твојот Apple Premium Reseller.
4: Со Телеком сурфате како дома во над 60 земји во светот. Сега со новата Magenta 1 Unlimited добивате 20 гигабайти роаминг секој месец за секогаш.
5: Блата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Блата. Играј за забава, играј одговорно.
0: Радио возење на Антена 5, спонзорирано од Телеком.
4: Од сега со Magenta Moments, сите Телеком корисници добиваат попусти и во странство.
6: Бесплатно рекламирање.
7: Антена 5 ви представува.
8: Спреми се за големото финале на летото. На екзитовиот Sid Dance фестивал во Будва те чекаат суперзвездите Хугел, Шарлот Девид, Борис Брејча, Eurovision Winner Дара, Джон Ньюман и многу други. Се гледаме на плажа Бечичи.

0: kompletno ludilo. Povelete. Следува денешниот ден во музичката историја. Спонзориран од Алкалоид. Алкалоид би го представува денешниот ден во музичката историја.
1: Јас сум Антонио Велковски, а ова е денешниот ден во музичката историја. На 13 август се случиле следните настани во музичката историја. Во 67-ма Fleetwood Mac за прв пат се појавуваат во живо, настапувајќи на националниот блус и джез фестивал во Винсор. Во 64-та пак Manfred Mann го добиваат првиот од трите британски бреден хитови со Dua Didi, песна оригинално снимена предходната година од американската вокална група The Exciters.

британски бројден за Manfred Mann, Dua Didi. Во 71-ва Джон Ленон од аеродромот Хитроу заминува во Њујорк и никогаш повеќе нема да стапне на британска почва. Во 83-та Casey and the Sunshine Band го добиваат единствениот британски бројден

Единствен британски бројден за Casey and the Sunshine Band, Give It Up. Во 92-а Нил Даймонд го свири првиот од шесте распродадени концерти во Madison Square Garden во Нью Йорк. Таа година Даймонд ќе стекне над 40 милиони од турнеи, втора најголема заработка во музичката индустрија. Во 58-ма роден е Фергал Шарки, член на Undertones и соло изведувач. Го слушаме со соло хитот Good Heart, песна напишана од Мария Меки.

Baby Singleton na James Morrison, роден на денешен ден. You Give Me Something. Во 99-та поништен е бракот меѓу Мик Джегер и моделката Джери Хол. Ни Джегер, нити пак Хол се присутни на 30-минутното сослушување во Врховниот суд во Лондон. Судот пресудува дека бракот склучен пред 9 години во Бали не е валиден според англискиот закон и со тоа се избегнува долг и скап бракоразводен процес. Уште ова во музичкиот времеплов на денешен ден 66-та, Lovin' Spoonfuls искачува на првото место на американската листа со Summer in the City. На песната низ инструменталниот дел се слушаат автомобилски сирени, кои биле вметнати со цел да се долови звукот на летото во градот.

0: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Доживејте го секој момент од вашето патување со удобноста и ексклузивноста на бизнис клас на Turkish Airlines. Повратните бизнис клас летови од Скопје или Охрид до Истанбул се достапни веќе од 545 евра, а билетите во еден правец започнуваат од само 406 евра. Подигнете го вашето патувачко искуство на повисоко ниво со врвна удобност, ексклузивни услуги и препознатливото гостопримство на Turkish Airlines. Резервирајте го вашето следно патување на turkishairlines.com. Turkish Airlines. Widen your world.
2: Радио возење на Антена 5. Спонзорирано од Телеком.
3: Од сега со Magenta Moments сите Телеком корисници добиваат попусти и во странство.
4: Твојата сметка вреди повеќе. Сканирај ги сметките од твоите омилени продавници во Eastgate Mall и доби поени и ваучери. Преземи ја мобилната апликација преку нашата веб страница. Ти си центар.
5: Јави се кога ќе стигнеш. Пиши да не те мислам, важи?
6: Убаво да си поминеш, ама и не заборавај. Прати слика од плажата.
7: Со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот. Повеќе немаш изговори. Уживај и сподели ги најдобрите моменти со најблиските.
8: Костим за капење, шешир, пешкир, Сара Фешан. Спремни за лето? До 70% попуст на костими за капење и летни аксесуари. Твој стил, твој одмор, твое лето. Сара Фешан, that summer feeling.
9: Life. How y'all feel out there?
10: You're listening to your favorite songs, Antenna 5.

радио возење спонзорирано од Телеком, операторот кој има најдобрата мрежа во Македонија. За новото издание на Culture Beat останете на оваа фреквенција.

0: na Antena 5. Спонзорирано од Халк Банк.
1: Точно е 5 минути до 17 часот.
2: Е, претерапе. Ајде, си одмем. Чао.
3: Сметка?
2: Да.
3: Веднаш.
4: Прва платежна картичка за деца.
5: Халк Банк. Важни се децата.
0: Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција. Антена новитети.
6: Британскиот колектив Jungle го издаде синглот Someday Somewhere. Со него продолжуваат со својот препознатлив микс на soul, funk, диско и современа електронска продукција. Песната ќе биде дел од предстојниот албум Sunshine. Покрај нова музика, Jungle ова лето имаат закажани настапи на повеќе европски

Италијанското продуцинско трио Медуза и американскиот пејач Калид ги здружија силите во Weekend, песна која веќе привлекува внимание како едно од најновите електронски изданија летово. Соработката го комбинира препознатливиот денс звук на Медуза со специфичниот вокал на Калид. Медуза продолжуваат со настапи на големи фестивали и клубови низ Европа и Северна Америка, додека Калид во моментов е фокусиран на нови музички проекти и соработки.

0: Sorry, what is the Wi-Fi password?
1: Yes, right away. QZW, all caps, 3-4, Hakuna Matata, all lowercase, XY, dot, dot, dot, Paris with capital P, and 2026.
2: Повеќе нема потреба да дешифрираш лозинки. Уживај со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот.
3: Кога летото те чека?
4: Емкеш.
5: Емкеш.
3: Обезбеди си безгрижно лето со кредитните услуги на emcash.mk во некоја од Емкеш подружниците или на телефонскиот број 0.

0: Јавува Вашингтон Пост. Во извештајот се наведува дека планираните зафати вклучуваат изградба на Балска сала во источното крило, уредување на площадот Лафајет, изградба на Хелиодром, нов центар за безбедносна проверка на посетителите и други подобрувања. Рускиот претседател Владимир Путин го посети Итуруп, еден од островите во спорниот Синџир Курилски острови, за кој Јапонија тврди дека е негов, објавуваат руските медиуми. Неговата посета дојде еден ден по големите поморски вежби и ракетниот тест од страна на Северна Кореја, објавува Reuters. Времето денес променливо облачно со сончеви периоди, наместа нестабилно со пороен дожд, грмежи и засилен ветер. Локално процесите ќе бидат во форма на невреме. Максималната температура се движи од 30 до 37 степени Целзиусови. Слично време не очекува и во текот на утрешниот ден. Беова вестите на Антена, презентирани и реализирани од Сонја Пандиловска, Антена 5, 13 август 2026.
1: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
2: Температурата во центарот на Скопје е 35 степени.
3: Твојот нов автомобил е само на чекор од тебе.
4: Трагаш по совршениот автомобил? Во Аутовелт изборот е твој. Од градски лепотани до моќни теренци. Возила за секој вкус, секоја потреба и сечи буџет.
3: А патот до клучот е пократок со Шпаркасе Лизинг. Процесот е брз и едноставен. Твоето ново возило е достапно 24/7.
4: Избери го возилото што го заслужуваш во Аутовелт.
3: Вие избирате автомобил во Аутовелт, а Шпаркасе Лизинг куп купува за вас.
1: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
5: А1, точно време. Точно е 17 часот. Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си, на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш. А1.
6: Culture Beat. Театар, филм, изложби, промоции, музика, шоу бизнис. Culture Beat. Culture Beat. Culture Beat. Culture Beat на Антена 5.
7: Ова лето филмот повторно е под звездите. Скопје City Mall и Cineplex ве покануваат на Rooftop Open Air Cinema. Секоја среда, петок и сабота од 20:30 на најубавиот Rooftop во градот. Rooftop Open Air Cinema. Вашето омилено летно кино.
8: Ситроен поддршка за соништа. Повелете.
9: Ало? Го користам каскадниот екран на новиот Ситроен C5 Aircross. И можам да контролирам буквално се. Дали станувам семокен? Или сонувам?
8: Не, господине, не сонувате. Тоа е нашиот напреден систем за информирање и забава. Целосна контрола на дофат. Сонот сега е реалност. Открите го новиот Citroen C5 Aircross веќе од 29.990 евра. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
10: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.

0: Pesova Carly Rae Jepsen, kanadската звезда, неодамна го издаде овој сингл Don't Leave Me on the Dance Floor, кој ќе се најде на предстојниот албум Day and Night, кој ќе биде двоен албум со 24 песни, а ќе се издаде на 24 септември. По денешниот Culture Beat Hit, она што ќе биде следно, ово неделниот Antenna 5 Power Play.
1: Нежна грижа за најубавите почитоци. Се што ви е потребно за вашите најмали може да пронајдете во ДМ. Производи за капење, нега, хигиена и заштита од сонце. И тоа по секогаш поволни цени. Затоа што најнежната кожа заслужува најнежна нега. ДМ. Тука сум човек. Тука купувам.
2: 1, 2, 3. Пробиштип. Аквапарк. 15 години.

0: Витаминка Времеплов. Во 1988 година се појави Цевитана и донесе нов бран свежина. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
1: За повеќе моменти, ајде во Нептун. Најголема понуда на квалитетна бела техника и технологија по најдобри цени. Ајде во Нептун.
2: Етелпром, вашиот доживотен партнер за автостакла.
3: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
2: Овластени застапници на оригинални автостакла на Билкинтон, Сейн Гобейн, Олимпија и XYG.
3: Продажба на Палео Брисачи.
2: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Black Box 2.0. Етелпром.мк.
3: Квалитет што создава доберба.
2: Етелпром, автостакла со врвен квалитет.
4: Жешкиот месец август ни носи многу сонце, среќа и забава. Совкупно 60.000 евра лотари во Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game. Оваа недела, вторник и среда промолотариот 3.000 евра. Петок и сабота промолотариот 4.000 евра. Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game.
5: DJ's Corner, Top 10 at 10. Top 10 at 10. Dance hit. На Антена 5.

0: sportske vesti na Antena 5 radija.
1: Единствениот македонски представник на Европското првенство во пливање во Париз, Никола Дюретановиќ, денес го имаше својот прв настап. Во квалификациите за 200 метри слободно, тој постави нов државен рекорд со време 1 минута 52 секунди 59 стотинки и за 15 стотинки го слобори 30 години стариот рекорд на Александар Маленко од Копенхаген. Тој во недела ќе плива на трката 400 метри слободно. Манчестер Сити го продолжи договорот со напаѓачот Жереми Доку заклучено летото 2031-та. Доку игра за англискиот клуб од август 2023-та. Изминатата сезона постигна 8 гола. Поранешниот MVP и играч на бројни NBA тимови, Расел Вестбрук го објави крајот на својата кариера. На 38 годишна возраст, Вестбрук својата одлука ја објави на оригинален начин. То краток филм во трајање од 3,5 минути чиј наратор е добитникот на Оскар Майкл Би Джордан. Беова спортските вести на Антена презентирани и реализирани од Сонја Панделовска. Антена 5, 13. август 2026.
2: Ова е Антена 5. За една минута ќе биде 17 часот и 30 минути. Заедно со Грекос и Млек.
3: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран. Антенна.

0: Summer with Antenna. Tot ce vreme na Antena 5. Sponsor Mint Credit. What time is it? Точно е 17 часот и 30 минути.
1: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 15.107 или на mintcredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
2: Гри си забава во секој ден и претвори го возењето во вистинско уживање со новата Fiat Grande Panda. Нов турбо мотор, модерен и смел дизајн и просторна внатрешност. Новата Fiat Grande Panda те очекува од 15.990 евра. Закажи пробно возење веднаш. Fiat.mk.
3: Бесплатно рекламирање.

0: ludilo. Povelete.
1: Подгответе се за два дена незаборавна музика на Airflow Music Festival 28 и 29 август. Билетите се во продажба на wayin.mk. Airflow Music Festival. Не пропуштај!

Доживејте го секој момент од вашето патување со удобноста и ексклузивноста на бизнис клас на Turkish Airlines. Повратните бизнис клас летови од Скопје или Охрид до Истанбул се достапни веќе од 545 евра, а билетите во еден правец започнуваат од само 406 евра. Подигнете го вашето патувачко искуство на повисоко ниво со врвна удобност, ексклузивни услуги и препознатливото гостопримство на Turkish Airlines. Резервирајте го вашето следно патување на turkishairlines.com. Turkish Airlines. Widen your world.

Дюкан Айдогмус и So Many Times на Антена. А во продолжение на Culture Beat и понатаму за настаните кај нас. Шест концерти на домашни и странски джез музичари се одржуваат во рамките на джез вечери на Охридско лето. Стартуваат од денес, ќе траат до 16 август. Помеѓу нив, Националниот джез оркестар ќе го изведе концертот Македонски сновидења, станува збор за фузија од македонски фолклор и современ джез. На сцената на Долни Сарај, а овој концерт е закажан за утре со почеток во 21 часот. Диригент е Владимир Николов, а како специјален гостин ќе се појави трубачот Питер Сомоа од Гана со база во Холандија. Пред да го слушнете денешниот Culture Beat Hit,

0: Звезда, слушна песа Don't Leave Me on the Dance Floor, денешен Culture Beat хит. Нумера од незиниот предстоен албум Day and Night, кој ќе биде двоен албум со 24 песни, а ќе се издаде на 24 септември. Бевтово друштво на Сонја Панда и Баже, се слушаме утре 17 часот, а еве што е следно.
1: Next, Ciao Antenna, Radio Antenna 5.
2: Точно време на Антена 5. Спонзорирано од Халк Банк.
3: Точно е 5 минути до 18 часот.
4: Како во Халк Банк? Халк Банк, услуги достапни и во пошта. Халк Банк, важни се луѓето.

0: Od mjesec pored ruski predstavnici, Moskva gi predala telatana 261 ukrajinski vojnik, tudaka Kijev gi predala telatana 24 zaginati ruski vojnici. Vo masoven kibernapad se kompromitirani elektronski zdravstveni dosija i medicinski podatoci nareči si 19 milijoni građanina Polska, opštija polskite vlasti. Времето утре ќе биде променливо облачно со сончеви периоди, ќе дува слаб до умерен ветер од северен правец. Во попладнините часови ќе има локална појава на нестабилност, со пороен дожд, грмежи, наместо услови за краткотрајно невреме со силен ветер и појава на град. Во Скопје ќе биде сончево со мала до умерена облачност. Минималните температури утре од 11 до 20 степени Целзиусови, максималните од 28 до 34. Делба вестите на Антена презентирани и реализирани од Сонја Пандиловска, Антена 5, 13. август 2026.
1: Antena 5 temperatura. Sponsor Sparkasse Leasing. Sparkasse Leasing vi predstavlja momentalna temperatura vo centarot na Skopje.
2: Temperaturata vo centarot na Skopje e 34 stepeni.
1: Točno vreme na Antena 5. Sponsor A1.
3: Еден точно време. Точно е 18 часот. Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си, на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш. А1.
1: Ова е Чао Антена, спонзорирана од Citroen. Citroen.
4: Нова понуда од Citroen! Big Citroen Days! Голема заштеда од 3500 евра за новите Citroen C4 и C4X. Претерав?
5: Не, добро е. Избери нов Citroen C4 или C4X и заштеди 3500 евра. Понудата важи само за возилата на лагер, со цени веќе од 23.490 евра. Плюс нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
6: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, државна лотарија.
7: Витаминка Времеплов. Во 1978 година одек на првото крц на Стоби Флипс. Омилениот вкус на сите генерации. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
8: Ова лето, филмот повторно е под звездите. Скопје Ситимол и Синеплекс ве покануваат на Rooftop Open Air Cinema. Секоја среда, петок и сабота, од 20 часот и 30 минути, на најубавиот Rooftop во градот. Rooftop Open Air Cinema, вашето омилено летно кино.
1: Ова е Чао Антена. Спонзорирана од Citroen.

най-големите летни хитови на Антена 5. Цело лето, секой

Every time. Everyday muški. Svaki dan. Влата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Игре за забава. Играј одговорно.

0: Citroen поддршка за соништа. Повелете.
1: Ало? Го користам каскадниот екран на новиот Citroen C5 Aircross. И можам да контролирам буквално се. Дали станувам семокен? Или сонувам?
0: Не, господине, не сонувате. Тоа е нашиот напреден систем за информирање и забава. Целосна контрола на дофат. Сонот сега е реалност. Открите го новиот Citroen C5 Aircross, веќе од 29.990 евра. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
2: За повеќе моменти, ајде во Нептун. Најголема понуда на квалитетна бела техника и технологија по најдобри цени. Ајде во Нептун.
3: Жешкиот месец август ни носи многу сонце, среќа и забава. Совкупно 60.000 евра лотари во Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game. Оваа недела, вторник и среда промолотари од 3.000 евра. Петок и сабота промолотари од 4.000 евра. Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game.
4: 1, 2, 3.
3: Пробиштип, Аквапарк. 15 години,

Враќаме назад во 2018-та австралиското дуо Flight Facilities вокалот Ена Ника. Ова е Need You во Чао Антина, спонзорирана од Citroen и Автонова. Сега време за музичкиот проект на Диплей Марк Ронсон Silk City. Најголимиот успех го има со заедничката песна со Dua Lipa Electricity, за која си освоја и Греми, ке ги чуваме на Антина со првиот сингл заедно со австралискиот изведувач Даниел Мериуетер и веги со Only Can Get Better.

0: 18:25 na Antena 5. Zajedno so Zlatan Dab.
1: Ова лето, твојата забава е на Глеј. Сега, за половина цена, искористи 50% попуст на Basic пакетите. Гледај ги најдобрите домашни наслови, регионални серии и филмови. И секако, најпопуларната детска програма на мајчин јазик. Глеј, за само 99 денари месечно. Акцијата важи до 31 август. Достапно и за корисниците на Македонски Телеком.

0: Ова е Антена 5 за една минута ке биде 18 часот и 30 минути заедно со Грекос и Млек.
1: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран.

0: Точно е 18 часот и 30 минути.
1: Нова понуда од Citroen! Big Citroen Days! Голема заштеда од 3500 евра за новите Citroen C4 и C4X. Претерав?
2: Не, добро е. Избери нов Citroen C4 или C4X и заштеди 3500 евра. Понудата важи само за возилата на лагер, со цени веќе од 23.490 евра. Плюс нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
3: Костим за капење, шешир, пешкир, Сара Фешан. Спремни за лето? До 70% попуст на костими за капење и летни аксесуари. Твој стил, твој одмор, твое лето. Сара Фешан, that summer feeling.
4: Ова е Чао Антена, спонзорирана од Citroen.
5: Citroen.
4: Бесплатно рекламирање.
6: Антена 5 ви представува.
7: Подготвен ли си да ја искусиш иднината? Скопје повторно станува центар на вештачката интелигенција. На 22. и 23. септември AI Tech Summit Филип Аврамчев повторно ги обединува водечките светски AI експерти, компании и визионери во националната опера и балет. Два дена исполнети со инспиративни предавања, панели, AI Labs, Expo, Хакатон и можности за нови идеи, партнерства и бизнис можности. Открий и технологиите што ќе го обликуваат светот утре. Обезбеди го својот билет денес на techsummit.ai. AI Tech Summit. Твојата врата кон иднината. Следува денешниот ден во музичката историја. Спонзориран од Алкалоид. Алкалоид ви го представува денешниот ден во музичката историја.
8: Јас сум Антонио Велковски, а ова е денешниот ден во музичката историја. На 13 август се случиле следните настани во музичката историја. Во 67-ма Fleetwood Mac за прв пат се појавуваат во живо, настапувајќи на националниот блуз и джез фестивал во Винсор. Во 64-та пак Manfred Mann го добиваат првиот од трите британски бреден хитови со Dua Didi, песна оригинално снимена предходната година од американската вокална група The Exciters.

Miki Brojdan sa Manfred Mann Dua Didi. Во 71-ва Джон Ленон од аеродромот Хитроу заминува во Њујорк и никогаш повеќе нема да стапне на британска почва. Во 83-та Casey and the Sunshine Band го добиваат единствениот британски бројден со

единствен британски бројден за Casey and the Sunshine Band, Give It Up. Во 92-а Нил Даймонд го свири првиот од 6 распродадени концерти во Madison Square Garden во Нью Йорк. Таа година Даймонд ќе стекне над 40 милиони од турнеи, втора најголема заработка во музичката индустрија. Во 58-ма роден е Фергал Шарки, член на Undertones и соло изведувач. Го слушаме со соло хитот Good Heart, песна напишана од Мария Меки.

Rudën në dinë shëndin Fergal Shark i kusishtëm me së A Good Heart. Во 94-та во Нью-Йорк пред 350.000 обожаватели се одржува Woodstock 94-та со настапи од Green Day, Nine Inch Nails, Aerosmith и Red Hot Chili Peppers. Во 2009-та нови ден гитаристот Les Paul починува во болница во Нью-Йорк на 94 години од силна пневмонија. Нови ден 84-та роден е британскиот пејач, текстописец и гитарист Джеймс Морисон. Го слушаме со You Give Me

singlu na James Morrison, rodan na današnji dan, You Give Me Something. Во 99-та поништен е бракот меѓу Мик Джегер и моделката Джери Хол. Ни Джегер, нити па Хол се присутни на 30-минутното сослушување во Врховниот суд во Лондон. Судот пресудува дека бракот склучен пред 9 години во Бали не е валиден според англискиот закон и со тоа се избегнува долг и скап бракоразводен процес. Уште ова во музичкиот времеплов на денешен ден 66-та, Lovin' Spoonfuls искачува на првото место на американската листа со Summer in the City. На песната низ инструменталниот дел се слушаат автомобилски сирени, кои биле вметнати со цел да се долови звукот на летото во градот.

0: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вилата. Играй за забава, играй одговорно.
2: Ситроен поддршка за соништа. Повелете.
3: Ало? Го користам каскадниот екран на новиот Ситроен C5 Aircross. И можам да контролирам буквално се. Дали станувам семокен? Или сонувам?
2: Не, господине, не сонувате. Тоа е нашиот напреден систем за информирање и забава. Целосна контрола на дофат. Сонот сега е реалност. Открите го новиот Citroen C5 Aircross веќе од 29.990 евра. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
4: Ова е Чао Антена. Спонсор

Придружавме со нив и на Exit и на The Festival. Ова се Offenbach со Feeling Good. Во Чалантина спонзорирана од Citroen и Автонова. А на фестивалите се дружавме и со британското продуцинско трио Disciples. Стана популарни во 2015-та преку сработката со шкотскиот диджеј и продуцент Calvin Harris на How Deep Is Your Love, за која се заработи и номинација за најдобро британско видео на британските музички награди. Потоа следува суперхитовите On My Mind, 48 Hours, како и овој голем хит на Антина, и веги со Jealousy.

още един X Powerplay на вашето омилено радио. Армин Ван Бюрен с Sunny Days по Чалантина, спонзорирана от Citroen и Автонова. И заштедете 3500 евра со избор на нов Citroen C4 од возилата достапни за испорака виднаш само за време на понудата Big Citroen Days. Плюс нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk. Сега време за Mad Stops, Kings

0: playing all the new hits from around the world. From around the world. Don't touch that dial. Antenna 5, your superstation.
1: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
2: Točno je 5 minuti do 19 časot.
3: Вистински слободна. Финансиски пакет за поддршка на жени предприемачки. Со кредит до 500.000 евра и низа поволности. Halk Bank. Важни се луѓето.
4: Нова понуда од Citroen. Big Citroen Days. Голема заштеда од 3500 евра за новите Citroen C4 и C4X. Претерав?
5: Не, добро е. Избери нов Citroen C4 или C4X и заштеди 3500 евра. Понудата важи само за возилата на лагер, со цени веќе од 23.490 евра. Плюс нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
6: Ова е Чао Антена, спонзорирана од Citroen. Антена 5. Промо хитови. Спонзорирани од Кожувчанка и Синалко. Кожувчанка ви ги представува промо хитовите на Антена 5. Антена. Промо

0: Еко Живчанка. Твоята умилена минерална вода. Природна и освежителна. Сега со неодоливи вкусови. Кожувчанка Велнес со природна арома на портокал и ѓумбир. Кожувчанка Актив со додаток од гуарана и женшен. Сите потребни витамини во ново, поинакво задоволство. Од Кожувчанка.
1: Користете ја големата летна распродажба во Енмон. За вас подготвивме бројни попусти на плочки, славини, санитари и уште многу повеќе. Посетете на во Скопје, Штип, Струмица, Велес и Битола или на enmon.mk.

0: točno vreme na Antena 5. Sponzor A1. A1 točno vreme. Točno je 19 časot. Uživaj vo najpopularnijte filmovi i seriji kada i da si na site ekrani. Samo so A1 Combo. Aktiviraj omiljenata streaming usluga Netflix, HBO Max, Sky Showtime ili Filmbox Plus. A po jedan mjesec možeš da odbereš druga bez dopolnitelna pretplata za sekogaš. A1.
1: Ovo leto Filmot повторно е под звездите. Скопје Ситимол и Синеплекс ве покануваат на Rooftop Open Air Cinema. Секоја среда, петок и сабота од 20 часот и 30 минути на најубавиот Rooftop во градот. Rooftop Open Air Cinema, вашето омилено летно кино.
0: Доживејте го секој момент од вашето патување со удобноста и ексклузивноста на бизнис клас на Turkish Airlines. Повратните бизнис клас летови од Скопје или Охрид до Истанбул се достапни веќе од 545 евра, а билетите во еден правец започнуваат од само 406 евра. Подигнете го вашето патувачко искуство на повисоко ниво со врвна удобност, ексклузивни услуги и препознатливото гостопримство на Turkish Airlines. Резервирајте го вашето следно патување на turkishairlines.com. Turkish Airlines. Widen your world.
2: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
3: Витаминка Времеплов. Во 1956 година во Прилеп се роди Витаминка, македонски бренд што ќе го освои светот. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.

0: лето. Твојата забава е на Глеј. Сега, за половина цена, искористи 50% попуст на Basic пакетите. Гледај ги најдобрите домашни наслови, регионални серии и филмови. И секако, најпопуларната детска програма на мајчин јазик. Глеј, за само 99 денари месечно. Акцијата важи до 31 август. Достапно и за корисниците на Македонски Телеком.
1: Летото во Винер Слот Клуб носи големи добивки. Од 17 јули до 16 август играј за 7 джекпоти од по 500.000 денари. За голд статус следуваат плюс 10%, а за VIP плюс 20%. Винер Слот Клуб, твоето лето на добивки.
2: Летниот Black Friday пристигна во сите салони на Сетеј. Red Friday ги носи најжешките цени, дава најмногу можности, поволности, најмногу избор и најголеми попусти и до 60%. Сега само го земаш тоа што го сакаш и го добиваш тоа што ти треба по најниска цена. Само од 11 до 17 август. Не пропуштајте го летниот Black Friday во сите салони на Сетеј.
3: Сетеј Red Friday.
4: Етелпром, вашиот доживотен партнер за автостакла.
5: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
4: Овластени застапници на оригинални автостакла на Билкинтон, Сейнт Кобейн, Олимпија и XYG.
5: Продажба на Валео брисачи.
4: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Blackbox 2.0. Етелпром.мк.
5: Квалитет што создава доберба.
4: Етелпром, автостакла со врвен квалитет.

американски од изведувач Моби со Porcelain во чао Антина Сансет заедно со Васи Панатаму и Вај Мартин си до 20 часот. Песната е дел од петиот албум Play од 99-та година, своевремено меѓу најпродаваните пет песни во Велика Британија. Пред пет години пак песната си доби нова верзија која се најде на 19-тиот албум Reprise, кој содржи нови верзии на неговите хитови заедно со Budapest Art Orchestra, String Quartet и многу гости. Нова песна му гостува Jim James од My Morning Jacket. Сега време за Portishead. Иве ги на Антина со Glory Box.

estava sempre se metendo em confusão. Depois de

arco-íris.

0: Ова е Антена 5 за една минута ке биде 19 часот и 30 минути заедно со Грекос и Млек.
1: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран.

0: точно е 19 часот и 30 минути.
1: Добро, подобро, тазе. Солено, едноставно, совршено. Тазе. Пуканки кои ги надминуваат и највкусните очекувања во најразлични варианти. Тазе. Попкорн. Предобри. Минтинс. Осигурителен брокер. Единствена можност за осигурителна полиса за вашето возило. Технички преглед и зелена карта. На 12 рати без камата. Mintins.mk или на 151-07. Mintins. Повеќе од осигурување. Ова лето, твојата забава е на Глеј. Сега, за половина цена, искористи 50% попуст на Basic пакетите. Гледај ги најдобрите домашни наслови, регионални серии и филмови. И секако, најпопуларната детска програма на мајчин јазик. Глеј. За само 99 денари месечно. Акцијата важи до 31 август. Достапно и за корисниците на Македонски Телеком.
2: Бесплатно рекламирање.
3: Антен.

0: kompletno ludilo. Повелете!
1: Спреми се за големото финале на летото на екзитовиот Sid Dance Festival во Будва. Те чекаат суперзвездите Хугел, Шарлот Девит, Борис Брейча, Eurovision Winner Дара, Джон Ньюман и многу други. Се гледаме на плажа Бечичи.

0: sun.
1: Секоја сабота од 14 до 16 часот. 30 најголеми хитови на радио. Антена Хит Парейд.
2: Ова се 10 најголеми летни хитови на Антена Хит Парада за оваа година.
3: Број 10.
2: Sienna Spyro, Material Lover.
3: Broj 9.
2: Daniel Sibi, Love is a Gun.
3: Broj 8.
2: Patrick Droney, Picking My Body.

0: број 1.
1: И најголем летен хит на Антена Хит Парада за 2026 е Ангола на Гинтон и Сезарија Евора.

0: Кога летото те чека.
1: Емкеш.
2: Емкеш.
0: Обезбеди си безгрижно лето со кредитните услуги на mcash.mk во некој од Емкеш подружниците или на телефонскиот број 02-51-15-000. Емкеш.
3: Следува најбрзата реклама на сите времиња.
4: Најбрзата реклама на сите времиња.
5: Најбрзата реклама на сите времиња.
3: 3-4 сега. Неотел. Толку брза реклама за толку брз интернет.
6: Костим за капење, шешир, пешкир, сарафешан. Спремни за лето? До 70% попуст на костими за капење и летни аксесуари. Твој стил, твој одмор, твое лето. Сара Фешан, that summer feeling.
7: Best music, the best DJ, the best sound every day on Radio Antenna 5.

Summer with Antenna.

IBM Project So Don't Find Me пред крајот на денешното издание на Чао Антина Сансет, овие два часа Ива и Мартин беа заедно со вас. Имајте убава вечера, ние повторно се слушаме утре, 18 часот на вашето омилено радио. И сосема за крај време за Роберт Маус, One and One. Чао, чао!

0: Hello Summer.
1: Играй, забавувај се и остваривај своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.

0: Антена Пет ви ги представува најновите хитови од светската продукција. Антена новитети.
1: Британскиот колектив Jungle го издаде синглот Someday Somewhere. Со него продолжуваат со својот препознатлив микс на soul, funk, диско и современа електронска продукција. Песната ќе биде дел од предстојниот албум Sunshine. Покрај нова музика, Jungle ова лето имаат закажани настапи на повеќе европски

Италијанското продуцинско трио Медуза и американскиот пејач Калид ги здружија силите во Weekend, песна која веќе привликува внимание како едно од најновите електронски изданија летово. Соработката го комбинира препознатливиот денс звук на Медуза со специфичниот вокал на Калид. Медуза продолжуваат со настапи на големи фестивали и клубови низ Европа и Северна Америка, додека Калид во моментов е фокусиран на нови музички проекти и соработки.

0: Novo leto, Filmot, повторно е под звездите. Скопје City Mall и Cineplex ве покануваат на Rooftop Open Air Cinema. Секоја среда, петок и сабота од 20 часот и 30 минути на најубавиот Rooftop во градот. Rooftop Open Air Cinema, вашето омилено летно кино.
1: За повеќе моменти, ајде во Нептун. Најголема понуда на квалитетна бела техника и технологија по најдобри цени. Ајде во Нептун.
2: Белата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки, вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Белата. Играј за забава, играј одговорно.
3: Antenna 5 Network. Attention all personnel.
4: Naked women. Free money.
5: Yeah.
4: And exotic sports cars.
6: Oh, that's a good one.
4: None of which are available here. All we've got is music.
7: Music.
4: Radio.
7: Radio.
4: Radio. Antenna 5.